0: el bueno, la mala y el feo. Y esto.
1: Se dice que en este mes que acabamos de iniciar, en el mes de agosto, hay que soltar las cosas que no te suman. Que hay que soltar lo que no te hace una mejor persona. Soltar a la gente que te hace daño.
2: Ya soltó todo ahorita el feo.
1: No, ahorita va a ir a soltarlo.
3: Más.
1: Ya huele por acá.
3: Más todavía. Más. Voy a soltar.
1: Es momento de ser tu mejor versión. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a hablar con los nuestro super mega ultra top José Isaías. Nos va a decir qué onda con los horóscopos y qué hacer para esto que resta del año, ser tu mejor versión. No se vayan y cáiganle a YouTube si le quieren hacer alguna pregunta de las cartas de los sueños. Él te lo va a contestar.
0: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
4: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
0: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
5: Muchas gracias.
1: Los
5: estamos bien emocionados, estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
0: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto, con el bueno, la mala y el feo.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
8: Abogados.com. Hablamos tu idioma.
7: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
8: Hablamos tu idioma. Get in the zone, AutoZone.
9: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, un amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas. En AutoZone. Aplican restricciones.
10: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
11: Radio Alex.

0: Chilpayates.
1: Oye, en algunos lugares ya comenzaron, Pau, ¿eh?
0: ¿Ya?
1: Ya.
0: Como cambia todo acá, pero ¿sí? Ahorita en este inicio o futuro inicio, hay que detectar cómo nuestros hijos les hacen bullying. Si les hacen bullying, ¿qué está pasando? Es algo muy importante de frenar, ver y educar. ¿Cómo detectar esta situación? Nos lo va a platicar nuestra psicóloga Sandy Caldera. Al regresar.
2: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
3: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
2: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
3: ¡Los queremos!
4: Estamos bien emocionados, estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
2: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
5: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
5: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
5: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
5: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: No, the other one.
6: What's in your wallet?
5: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: Get in the zone, AutoZone.
9: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas, en AutoZone.
8: Get in the zone, AutoZone.
9: Aplican restricciones.
10: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, soy Pausazo. Oye, ¿alguna vez te ha pasado como a mí que cuando te estás alistando para salir de viaje de trabajo y tu perrito solo te mira de que, ¿cómo? ¿Por qué me dejas? En esos momentos sientes el peso de su amor, pero por eso existe la nutrición científica de Hill's Pet Nutrition, para ayudarte a darle más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com/ la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition, la ciencia lo hace por ti.
11: Radio Alegría.